0: 慕尼黑的西蒙和马基拉出版社和卢普雷希特迈尔出版社，他们都出版过张杰等现代中国作家的作品。大的出版社首先要提的是佐尔坎普出版社，他出版中国书籍的历史已经很久了。
1: 佐尔坎普出版了许多中国作家的翻译作品，例如鲁迅的《阿 Q 正传》、巴金的《家》、茅盾的《子夜》、丁玲的《沙菲女士》。
2: Katika kipindi cha leo cha maoni katika meza hii ya duara, pamoja na mada hiyo ya demokrasia, tutazingatia pia swala la ikiwa Afrika kweli ina dira au imepoteza dira.